0: ci dundam illa lujut fa mu guddu ak fa mu gàtt lujut fi kitaabi ñu ci téel ku fi gudd fan ku ne fekk na moom di lool lañ la bindaloon ku fi gàtt ku fan ku ne fekk na loolu lañ la bindaloon wala yanqusu min umri ahadin fa yamutu wa huwa saghir aw shab wa illa wa huwa musajjal fi lawhi al mahfuz la yuzadu fi ma kataba allah wa la yunqas kenn ku ne la la yàlla bindaloon ca téere ba na la moom ngay jur ci ay weer ci ay at ci ay def loolee du jaas ba ma dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund ba mu yàgg mu dugg ci mu at yàlla na ko at mii mooy sam at muy dem ci am mu yàgg mu dugg ci weer yàlla na ko weer mii mooy sa weer doo ko génn muy dugg ci weer ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine mu dugg sa ñu yàgg ñu ne ko bés bii mooy sa bés muy dem ba dugg ci heure nag mu ne ko heure bii mooy sa heure muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minute bii mooy sa minute moo tax ndeysaan 1999 mu yàlla ñoom bi mu ko jeexal gis nga tabarkallah am ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese ñetti fan am ñu jëm nañ ba ñaari fan dese leen am ñu sax mën nañ dem ba guddi fan weeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy lan dee mil ñoom ñu daal di fiy jóge ndax boor ñoo jaaxal seet tettet wa ma yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitaabi tabarkalla su ko defee am ñu jug ñu lan dee mil ba gis ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla bu nekk suñum at man yéen ñi nga xam ne nag seenum at la yàlla na yàlla wëram leen inna zalika lii yasiru ma allahi lu yomb yàlla lu yomb yàlla la kenn ku ne mu àppal la moo tax yàlla day boole àpp nit ki ak wërsëgam jox malaaka mi yor dee nga xam ne ñaar yooyu lay jéem a corner moom malaaka mi tënkale leen bu àpp bi jeexee fekk wërsëg wa jeex bu wërsëg wi jeexee fekk àpp ba jeex ñu boole ko daal di koy faan mu daal di génn àdduna yàlla nee na wa ma yastawi biyam albahraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk haasa géej ga nii boo xam ne azum bu neex ndoxam furaatun bay kelkel saa'iqun neex a wanaafu sharaabuhu nang waxeesa jii géej milxun xoromu ujaajum bane xatt xoromu bane xatt maaun shadidul malwaxa wala yuxraqu xalqu shaarib li mararatihi wa shiddati malwaxatihi kon nag ñaari géej yooyu duñ yem fa kadalika la yatasaawa almuminu ma alkaafir wala albirru ma alfajir loolu misaal la kon foofu duñ mën a jële ci loolu yàlla wax ci ñaari géej yi ñaari géej yooyu ñu yoo xam ne ñii géej asbun firaat ñii géej milxun ujaaj nañu dem kati géej yi ndaal yi barkàlla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ña koy dund rek ñoo koy xam abu saoud borom tafsir la mu ne masalun durbalil mu'mini wal kafir mu ne misaal la mu ñu saddal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla tafsir abu saoud jukkib ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak benn mu ne wa min kullin ci képp ci ñaari géej yooyu nag taakuluuna dañan ca lekk laxmam tariya yàppu neex di géex xorom mu nekk na caa amee yàpp wu neex géej ji neex mu nekk na caa amee yàpp wu neex ñaari géej yi yëpp donc bu ci nekk rek boo ci demee mën nga caa amee yàpp wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej te néexut ba mu desi yéet loo leen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp neex ba mu desi yéet moom yéen nag xam naa xay na sax am na ñu neex waaye dal tabarkàlla. Wa min kullin, képp ci ñaari géej yi taakuluuna ngeen di lekk laxmam tariya, yàpp wu neex. Soo bëggoon misaal mu gën a jege, kii dafa am aawa boo xam ne bi asbul firaat ak ñaari boo xam ne milxun ujaay. Aawa boo xam ne asbul firaat tabarkàlla ndox mu neex la. Bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo lekket fonk jëkkëram di taaj ndam mu tànn dakoy taaj ca waxtu wa te du jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuuf njaboot gi wuuf mbokki kii tabarkàlla lépp as bun faraatu ak beneen soxna boo xam ne moom milxun ujaaju yaqat kenn mënu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi mang lay xool butu génnam añ daa ñu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla da ngay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam milxun ujaaj waaye nag mën ko lim taw kuloor la xamantari ya kenn ku ci nekk foxam nga ci kër gi tabarkàlla da ngay jëst ak ay séetéet loolu mel ni misaal la ci muntumaa jàppe xasbul firaat milxun ujaaj. Ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi da ngay am patron boo xam ne bi xasbul firaat ak patron boo xam ne bi milxun ujaaj. Parce que wax ne tabarkàlla asbul firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jann di leen xañ seen àq tabarkàlla di leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yo xorom xat su xëy si ñëpp dugg seen ran lañ seen table waaw kenn ku ne ma lay wër joxulog ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbul firaat milxun ujaaj da ngay am kon léeg-léeg asbul firaat yaay ju asbul firaat ak baay ju milxun ujaaj tabarkàlla yaay ju asbul firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sa itoppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxun ujaaj ci loo mun liiram rëdd loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe ñu gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci yore moom kattan goo xam ne gi ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej gi mu neex di kel-kele neex a wanaasu nga dem ci géej gële mu yax xoram bañ a xat kenn mënu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluuna laxmam tariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastaxrijuuna ñoom di génne ñuy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dangeen koy sol maanaam tastaxrijuuna minhuma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli ngeen ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dama fiic si mujjun yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tane ña ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jii ma amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarkàlla bir la moom solo wa tarasel ko ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira nenu muy déq mawaaxira li tab taxu min fadli ngeen gis taral fulka fii mawaaxira nenu mu déq di dox tamarru wala tamxu cubaada albaxri muqbila wa mudbira te kat taxmilu ala zariha alafqaala walbadaai walrijal wa hiya la taxriqu fii li annaha bi tafqiri llahi jalla wa ala soo dama ci téere boo xam ne bi nazariyatu tafwi alajsaami wal i'jaas alilmi lilquran alkarim danga ca am lu yaatoo ab téere la nazariyatu tafwi alajsaami wal i'jaas alilmii lilquran alkarim te demee tabarkàlla daan ci am lu gën a yaatu ci wàllu dumm yi ni ñuy teg ci géej ñu soo ak ñuy teg ci géej ñu soo wa taral fulka fii mawaaxira yi tëdd taxu ngir ngeen wuti ñu fadri yi ci wërsëgu yàlla wu leen sori wala alakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labu leen te géej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla wala alakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu tolloo di sant rek sant ka baax walikay tashkuru rabbakum ala in'aamihi وإفضاله في تفقيه ذلك لكم تبارك الله لهم سرنا قلنا لو أنظر لي سنو برام تبارك وتعالى ديواني فوف من يوان نكتي تقتي ينظر يوخم ديواني قدرته وسلطانه في الآفاق سبحانه وتعالى يعلمنا يولج الليل مويدوغا القد في النهار تبير بتك سكرا في قد دود فاد يولج الليل مويدوغا القد في النهار تبير بتك ويولج النهار مويدوغا البتك في الليل تبير قد يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل مويدا في السبان دوغا القد في بتك دوغا البتك تقدي السبان ci kam rek guddi leg leg lu gëna gudd bëcëk bëcëk leg leg lu gëna gudd guuy asmal fasul wal amsar ba leg leg guddi gi ci jamono ay bëcëk gi ci jamono ay sayf ci lenn ci réew yi day dem da toll ci fukki waxtu ak juroom ben guddi gi di wañéku bëcëk moy day lu guddi gi di wañéku ba toll ci juroom ñetti waxtu لي آية من آيات الله تشاهد لا يستطيع إنكارها جاهد أو مؤمن كم منك يدي لول من لا يأمن طيب ويحس بآثارها الأعمى والبصير قلت لا تعلم كم كنا ورنا من خملون آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في قلقه تبارك الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ني دوغلانتا نيوم نيار موي آية كونية بو خامني دستور لا تتغير ونظام محكم بن موالا بو خامني بو سفك موك لا يعطي بطريقة صدفة لولو بي دو أزار وآية من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه فسبحان المدبر الحكيم العليم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ba ci bu guddi gi digante do deg tel tel do deg ñal ñal do deg jappal fi nga ci dem rek lay san yow tamit nak sa bu guddi duggo ci becc dugg ci guddi rek sa bu duggi wañeku ma yañu ko rek ñu digante ñom ñaar karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha warkal ci ustaz ba أستاذ مصطفى سي بوبيت نوبة تبارك الله موكوي جانل دايو بي سي غودي كون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لولي دوغنت ليسان لوخم يالا سي كاتانم ديكو دوغال اك ديكو جين تي كين بي يغ رنگ رنگ كين يون كرن كرن نيام ñar nak bu guddi ñewé jël fukki waxtok ñar ci sa dund gi yobbu bu becc bi ñëwé jël fukki waxta ñaar yobb ñu roñ rek yow ngay fecc lay fecc di noos rek di taxawal di jëlé fi jàngri di tooñ di def yeneen di aaci moo ay mbir maamoom yi mooy dem rek yoolu ji leyla fi naxaar rek ba bënn bés nag ñoom ñuy roñ am ku ñëw di fekk sax fukki waxta ñaar la fa des mu yóbbu ko léegi nga taw ci sées boo xam ne fotey da ngay defal doo ko wàcc mukk mukk mukk guddeel becc bi ñëw di roñ di koy xereñ ba mu yàgg bu too ca mën a toog da daal di jël say bagage daal di dem tabarakalla keneen ñëw nag daal di cee toog yooluju layla fi nahaari wa yooluju nahaari fi layl wa chaqara samsa moo tàggat jant bi wal xamara moo tàggat weer wi kullun képp ci jant beeg weer wi yajjini mi ngi daw li ajali musamma jëm ci ab buñ ko tuddal jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw dawi nuy bokk tëb lenn ci nit ñi luñ ko yaakaare wala jant bi day déqal ci tënk jëm sowu jant bi olama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax gi nag saxul saxul taxaw waaye day yeeñi ko تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الآهي بسرعة حسبها الفلكيون بثنتي ولا بثني عشر ميلا في الثانية سبب بنك فكي ميل أتنيار
1: la ci jënd bi daw ca mayonam boobee wallahu alxabiru alalim yuxbiru bi sayriha wa juryaniha wa shamsu tajri li mustaqarin laha.
0: Amaa nag ñoo nee ko borom xam-xam boobee waxee ndeysaan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab te fay werañiku weddi nga yàlla, ku ne suuf saa ngi werañiku weddi nga yàlla. Loolu moom waxinu wax la rek, waaye tabarkàlla li xam-xam tëral wuti nag loolu. Foofu nag la xam-xam yam ci moom yàlla ko yàlla yërëm. Ama su boobaa nag léegi tabarkàlla ñu daal di taxaw. Tafsirul Jawhari boo ci demee da la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shamsi boobu ak alqamar.
1: Zalikum kiram di defal loolu allahu mooy yàlla, rabbukum mooy seen borom, la wul mulku moom rek moom nguur, ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarkàlla. Amma suñu borom moom du ku ñu fal, déedéet moomul mbir yi, lahu al mulku moomam nguur. Walasina mboolem ñi nga xam ne tadacuuna yi leen di jaamu, di jaar fa ñuy jaar lu te di ngeen ca seet ndigal yàlla, ñooñe maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tel ni qitmir. Qitmir nag mooy alqishratu raqiqa allati bayna tamra wa nawat, diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko mëccee moom ngay sànni, xollit wi ko muur, loolu mooy xitmir. Warkal la borom téere ba moom borom tubaar di la anhu nee na yuxaasabu lmaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri. Alaaxira ku jëloon tàngarmag jaambur ba wóoy dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi day wow boo ko lekkalee nit maam borom tubaa ni nag bés na la ci xisaab bu yomal xiyaame nga fay ko. Ni ngi koy xeeb-xeeb waaw mala ku jël ay 100000 jambur ak ay 50000 ak yooyu. Yuxaasabu lmaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri. Mu fasiru nañu ne masalu yudrabu fi lqillati walxaqaara, misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko. Kon nag xiram yi li dofiha wa hawaami shaniha wa ajziha an ayi tasarufin saarat madraba almathal fi xaqaaratiha bi annaha laa tamliku fatiilan wala qitmira. Walladina mboole ñi nga xam tadacuuna yeneen yi ngi jaamu, mu di ay nit, mu di ay bant, mu di ay yum mën a doon, maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu rusul qitmir. Lan moo di jaamu? Loolu doomu aadama di jaamu ay mbirti yëgu ko. Maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaiream baax, wala mu tànqum ndox fanaanoo ndox mu bu sër mu tuur ko ci pneu otom buy dem du accidenté, wala muy génn këram ñu toppee ko ndox di tuur ci ginnaawam muy dem, wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ci ndigg la, wala yu demi ni ko yooyu, yàlla nee na yooyu ngeen takk maa yamlikuuna min qitmir. Waaw yilifuñu dara, moomuñu dara ci njàmm, moomuñu salaam, moomuñu mucc, moomuñu lenn. Maa yamlikuuna min qitmir. Ba tax waa ja ndeysaan dafa amoon béjjam bu mu takk ci ndigli te mu jóge woon ci xarmu tabaski, mu def ca mbir ci biir ñaamen la wa amsal naag wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen baal ma. Muy dawal ancien bi ba ci tabarkàlla rom point bi muy wundee la moom mu daanu bi jëmba daa di koy xuri ci ndigg li, xuri bu métti mu war a jënd nag benn figir. Mu tekki ba jëm bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc, tey su ma la tekkuteen su ma daanu du ma xuri ko fenn, kon asalaamualeykum. Daa di koy tekk foo fee tekk fa nit ñi di ko reetaan. Waaye maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tel ni qitmir. Sourate Fatir aya fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett. In tadcuuhum su ngeen leen di woo laa yasmacuu duñu dégg duaaakum seen woote, laa yasmacuu duaaakum duñu dégg seen woote, walaw samicuu buñ ko déggoon sax mastajaabuu lakum duñu leen wuyu. Waaw li ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu, dula deug xuna deugum ñu la wuy wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum du al akhirah danañ yeddi seen bokale gi ñu ngën bokale bi shirkikum tabarakallah loolu mag ñu nañ wax kef topal kef amna ci alquran ñu de kef topal kef ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum barakallah kef topal kef manam ñaari kef ci solo wala yunabbi'uka min la khamal naka wa yakhaw alam wala yunabbi'uka min la khamal yaqin kam mislu khabirin kum melni yalla mislu khabirin khabir dal moy suñu borom mo la mëna xibaar la nga xamni moy xew ëlëk ci al-akhirah la nga xamni moy xew ëlëk ci sa dund barkalla wala yunabbi'uka mislu khabir suñu borom bi nga xamé né lim na mbolam xewal yi nga xamni ñu la defal jami wala ñu bare bare indi ay tektal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultan ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gi doomu aadama yépp ko aajo woo ila llahi moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bi defi daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ku ko wet bi diggante ku jub ak ku jubat di ci nu ñu ko misaal nag mooy gumba njàccaar lëndëm ak leer ndax wa bi diddiha tatabayyanu al ashiya'u mom la sha'ir bokhon yalla nen ya ayuha an nas e yen nit ñi surat fatir ayat 5 e yen nit ñi mbolam do ma damay ñu wax ñek ñu ñool ñek ñu gudd ñek ñu gatt ñek ñep ñi am alal ba defé ne am nañ ñi amul ba defé ne amul yalla mune antumul fuqara ila allah yene faqiri ila allah yene pe soxla wo yalla antumul muhtajun ilayhi ta'ala fi baqaikum wa kulli ahwalikum wa fil harakati was sakanat antumul fuqara ila allah wallahu yalla nak huwal ghani mom rek mo doylu al hamid mo sant ala al itlaq suñu borom المحمود على نعمه التي لا تحصى أبو حيان من هذه آية موعظة آية موعظة وتذكير وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم مولم دم عدمي آية جيدة لفتل بلنوار لما أن دم عدمي يبدن آية ونبول يلا أجخي ولم مولم سينبول amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwo sa bopp moom mooy ki oomal wëlif loolem li adduna ci yépp moom mi nga xam ne tabarakàlla mooyeyoo sant tafsir al baharu al muhit ci jukkib juróom-ñaareel ba xëtum ñett téeméer ak juróom-ñaar yaa yoon naasu antumul fuqaraau yéenay faqir yi ilallaahi jëm ci yàlla wallahu yalla huwa al-ghaniyyu mom na dawlu al-hamid moy ke sant bu talal loxom jëm ci yeen te yeen ko xey talal sa loxo jëm ci mom tabarakalla ndax lo meuna dundé in yasha bu ko neexon yuhibkum yubulen wa yati bi khalqin jadid indi mbinde fi bes bu ko neexon mu yubulen wa yati bi khalqin jadid indi mbinde fi yo xamne jadid la ñu doon yoo xam ne dañoo bees nekku ñu fu woon ndaxte kat ñii dañ fee remplacé ay mbindeef waaw ku fi ne ku ne dalaa wutu ñoo xam ne di xalqin jadid moo taxit poste bu waaye tool yi rek daa am ko fa toogoon ba mu fa jógee nga ñëw toog fa moo tax boo fa toogee yëgoon da nga fa jógee keneen ñëw toog fa mun la ko yàllay defe in yasha bu ko neexoon yusihibkum wa yaati bi xalqin jadid bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alam leen faagaagal leen ba ñëpp jeex mu indi bi qawmin aaxarina gayrakum kon nag loolu ak tëkku la bu suñu borom tabaraka taala tëkku mbolam bi def wa ma zalika ala allahi bi aziz وما ذلك لون نكت بعزيز بن جفت على الله تعالى هيد بل سهل نخ سبحانه وتعالى بيخكم برك فيكون سورة فاتحة آية فك أكبر النار ولا تزير بيانو وازرة بكان ببكار نزر أخرى بكار بين البكان لا تحمل نفس آثم إثم نفس أخرى ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل الجبابرة الدنيا من أخص الجار بالجار والقريب بالقريب يلا نعم بكار دور الله سم رب بكار دور الله سم رب لول ماي لو عبيدو سوى الآخرة ولا تزر وازرة وزر أخرى لو عبيدو أدنانك ماي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم قاس بكار دو يمتي بوب كفدف عيد يمتي بوب برب كم نار اللوالة أمو صفانو ما نجمون تدين أي كونتراديكسيون أمو كو ني لكو تخجب ماي بوى الآخرة ولا تزر وازرة وزر أخرى بدو تي أدنان ماي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم قاصة أي ديام تباك برام ما يلوى أدنى بكار دوار الله سمرام ما يسوى الآخرة ومتق أمود أي سفانو بارك الله كنا كل نتبايخي الآخرة بوبري بكار يجل سفكو كنان اللهم نزل خنام يجلون سيو في تابين التوانيان لولا يوي كم نكو عدس بواخد وإن تدعو نعنى سبن واتي مثقلة كديس إلى حملها تينك لا يحمل منه شيء من كسر درا ولو كان ذا قربا دنتم بكم لمسستم مانم سبكم يوم جيفك بكار بدا ينول بن بكان بكارم يالا من كين بو كسف دنتم بكم مكو جيجل ستاب بدي كدو سي بكار yalla nako duma ko saf sa dom bu beugal gam say bakar yalla nako duma ko saf fala qiyasa yawm isin liman istakhasa kon tawkidun lima sabaqa fi an al insan la yatahammalu dhanba ghayri asma sharimun fa in qulta fama al farq bayn al ayatayn al awwal ad dilala ala adl allah al awwal dilala ala adl allah wa thani fi annahu la qiyasa yawm isin liman istakhasa تبارك الله الكشاف جكم يتال قطب نين تيمير الجرم ياسك الجرم ينت من وحي نجكوي ما نجد يالا لأياني وقم نعالي موي قتل كل فعام كن لقد بكارو كن من بوانا ورنين مقصف سخ يالا من كن دل قصف مثال من الجغن اللول مو دي بدولو عن جتاجه لو خارتو خارتو من سلويت بلو تغلسور bu bolo agn bitaji lo xarito xarito man lo ma fonku fonku wala luma la fonku fonku tib rek niñu tib ma yow rek moy tax kenn ku nek man su gudd jote lo ma fonku fonku luma la fonku fonku fonku nelawal man nelaw rek waye nelaw man nelawale ma dedet motax su faatu ñewé lo ma fonku fonku fonku yaay jël sa bas mi jël sama bas rek bu xat bu ñewé lo ma fonku fonku fonku ila khabrika wa ana ila khabirak وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى بنت بكم مكجلا راوتنا نبرون بكم مكجلا إنما تنظر يودال في نكل ركل تنظر دلي قب لتبلو الذين يخشون ربهم يردل سين برام بالغيب جكم نيون مام سولم خبيرك يتيب إنما تنظر يا محمد بهذا القرآن الذين يخافون عذاب ربهم يوم القيامة نراد سنبغ البرم لون يون لا لوارلو إنما تنزر دنوار الذين يخشون ربهم إنما أنت منزر من يخشاها بطل منغتاء القرآن الكريم تفوف صوف قلنا قرأ لي الله لنينك مملال خبوله مملال وارلو نراد لي الله من يندر واقاموا الصلاة تيتغوا الجن ni taxawal julli ci nam matet

sun yalla dal moy ku fi feñu lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonte ya ali sallallahu alaihi wasallam lol mo ci amul walam tajid do fek nak li sunnati llahi tilim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaarak wa ta'ala aw teralinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dotul jaqati mbamuy mer ci am gunafiqi di am nek fimu nek ndax nonu moy teralinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq ñinga fa and ci nit ñi and ci seen bir di sol nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok ashatu sawi ala jalalayn jukib ñettel xatum ñaari témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñoom nit ñaari du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé nafiq yeb yalla ñu yalla mussel ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laaj annas nit ñi an saati wa bes peñ ci kañ la kon melna ni mi ngi tej ci sar wi yas'alunaka dana ñu la laaj an saati ci bes peñ ci kañ la wajale laajon nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale waaw bis pench waaw kagn la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laaj yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam khulna lam inna ma lifnak ilmuha kham khamam inda llahi ma nga fa yal ilmuha kham khamu bis pench kagn la inda llahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha وانما يعلم ذلك علام الغيوب خوما كاج لا يالا تبارك وتعالى موم رك مو خام كاج لا حكمه لا ايت غير يالا نوبكو داخ بو يالا واخون بيس بين سي كاج لا ولا موني نيت كي بيس انام غاي فاتو لولا دا ياق سي دوندم لو باري باري باري موتاخ سوني بوروم نوب بيس بين سي كاج لا نوب نيت كي كاج لاي دي كاج لا غا خامني كين كو نيك دا غاي توك رك دي ديف سي ييف ba dee ñëw ne la yow laay jël si benn nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëcc ba ñëw ba la rek noonu la yàlla def mbir mi

di sortu saba inak mi ngi wacc ginaaw bi sortu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saaru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di soru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fepp suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni yi niñu wedde al-akhirah ak niñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yunit bi sal ñu digal ci yunit bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis peñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy taqaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم صار بيش جوغي دا نا جيل قصه يونتي عليه الصلاه والسلام دي تود قصه داوود اك دومم سليمان عليه السلام اك لي لن يالا تاغاتالون سي خيتي خيول لو ملني تاغاتال سليمان نغلاو لو ملني تاغاتال كو بيتي اك دوتي ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushriko ni ñu koy def diko jëmele ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew woné ne lool lepp lu tege wut la ci joge dana wo mom sar bi al mushrikoon ci ne kaay leen wéetal yàlla mi nga xam ne mooy al waxidul qahaar nga xam ne mbir mu ci nekk moo ko def ngi tudde saar bi nag suratu saba ndax tabaraka taala daf ca tudd xissatu saba mu di buuru yaman yi nga xam ne ñoom ñépp dañoo nekkoon ci ay xéewal ak i mbétte seen dëkkuwaay ya nekk dëkk yu neex suñu borom tabaraka taala bañu ko tooñee mu alak dëkk ba mabb ko lépp lol nek ibra ci kep ko xamne ki deg nga sar bi yalla ñu yalla may ñu deg ko min al alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yeb lillahi yalla moko mom alhamdu cant yeb lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna jurom yo xamne ben bu ci nek yalla ng ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom da nañu wax nan cant yi ñent waye bo ne cant yep rek da nañu matale motax so ne alhamdulillah dafa am lu ne ci bir lu am solo waxale nga ci bir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yaangi sante yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lahu momom ma

0: تختلفون فيه دون الكل، لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا. فدما تيري بنيو تسهيل لعلوم التنزيل جوكب نينتل خطب فنوير أك نيار جلكو ابن جزي واخ موني بو غيسه عيساني لن تي لي نين دي ووتو تي وخوت ليپ لو نين ووتو موني نداختي يونتي علي مصلاه والسلام لا ني دان ليرال مودي رك ميروم دينه وايي ليك ليك دان ني دوجو سي مير ادونا وايي دون كو ليرال لي نك نيغا خامن نون لا ني ليرال لي مير دينه ndax mbiri di mbiri aduna leg leg yonenti yem ci ak nit leg leg borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nek xam xam xam xamu diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax at-tabari mom mun yaani min al-umuri ad-diniyya la ad-dunyawiyya ñu ñep ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mune kon su baba ma tek len ci yoon wu jibo leral len len ci li nga xamne yene ci wote mune len inna allaha yalla man isa ibn maryam ma ngi len di yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yene moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwaw kon nak fa'buduhu jamulen ko ibnu kasir muni ana wa antum a'budun la fuqarahu ilayhi mushtarikun fi ibadatihi wahd ñun ñet mak yeen ño bokku nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jam mom dong wax joju bo deme ca muqtasir ibnu kasir non la ko ci wax ibnu jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yunwina isa di jangale neena siratun yun la wo xamne it mustaqim wujubla so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga teji aya hadha siratun mustaqim bi isa di wax discoursum bu gatti bi ñing ko teje ci hadha siratum mustaqim bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as sirata al mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko se am lif ak lam nak luddul lolu du ngib as sirat al mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolu nekutub ak ngib bunne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak njub la waye lenen man na nekum njub motax su fi amon hadha as-siratu al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena fakhtalafa mudadi wute al ahzabu kureliya dadi wute ci mbirum isa wasaru shi'an wa ahzaba saru shi'an fihi minhum man yuqirru bi annahu abdullah wa rasuluhu wa minhum man yad'i annahu waladullah ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جوكيب نيتل خاتوم ñaari témèr ak juroom ñen fukk ak juroom neena faqtalafa dadi wute al ahzab kurel ya min baynihim ci seen digënte ñene mom moy jaamu bi yalla te dib yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibnu kasir ci lañ ko firé tabarakallah faqtalafa al ahzab min baynihim fawailun lil ladhina zalamu yalla mu ne toskar ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabaarak wa ta'ala luñu leen di ñaal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabaarak wa ta'ala day bañ kuko jiñ lu nekkul ci mom kuko jiñ lu mudul def kuko jiñ wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala تعالى الله علوا كبيرا لم يلد ولم يولد سوره الزخرف اي جورم بن فوك اك جورم هل ينظرون ندخ دا نيو خار نيغا خامني نيودي المشركون دي ودي ندخ دي نيو خار الا ساعه لدل بسنج خارونو illa sa'ata ludul bispinj hal yansuruna qarun illa sa'ata ludul bispinj an ta'tiyahum mudkallin bispinj moy bis bo xane bi ci pinj ma li ñepp di dajé as-sa'a moy bispinj so demane ci dekk buñu ko dan dundu buñu fa dan dekk ni nit ñi dan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dëkk ci la tenn bay nekk ci la garab gu magga di nekk ci la jakka ji di nekk ci la marché ba di nekk ñepp bokk ko loolu lañ dan tuddé am pinch nga xamné ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am pinch la mo xamné ñepp fa fay dajé neeg yi moy xabru yi ci la nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci pinch ma tabarakallah جل جلاله وعز كماله اتنيو بن بار بن ني توño nak ني توño nak تبارکال ني جيلون يفي جامورك ني جيلون تي سين بروم گيس لين تي مونو نتاجوت نييب ني داجال لين مودي اسا خارونو الا ساعد البسبنج ان تاتيهم مودكال لين بغتتان تي مبتل وهم نيوم نك بولين دي ديكال لا يشعرون دون كو ييب خافلون عنها مشتغلون بامور الدنيا وحين اذن يندمون حيث لا ينفع الندم وهم لا يشعرون بس بنتي برن ني موي ديكال تي دون كو ييب اذ القيامه قيامتان سقرا ممات كل ما انسان واو برن تي نيون كو خاني بوكو غيس بنتيام دي ديكال دو كو ييب manam da koy bet tabarakallah fek projet yi yu bes yek yi ngay doora tambule yoy yep ñu jek jek rek ne genn na aduna ñu ne kañ la ko def ñu ne dembu wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yashurun am nañu xamne la tax la yashurun senu tiagante am nañu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu dal di am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi ta sa ci pinchuma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu keroge ba'dhum lenn ci ñoom aduun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداو بيب قريتو بيب سبانتي بيب فانس بو خمني شنو برام تبارك وتعالى تغتون سؤال الآخرة دنيو نك أي نون كن كلنا نسمرم yema dal tay yama ko yobbe al akhillahu yawma isim ba'dhum li ba'din alu illa al muttaqin motax yunit bi ali salatu wasalam mu jangale mu ne al mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati kuy dekk ko ne ya ngay dekk and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu fu kañ faawul jëm ñu jëm fa non la ko yunit bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibn abbas mu ne sarat kullu khilla adawa يوم القيامة إلا المتقين تشريفا وتطبيبا لقلوبهم فيقول يا عباد المؤمنين الذين تحققتم في العبودية لرب العالمين لا خوف عليكم مودي آية جيد بغنم الأخلاه يوم اسم بعدهم لبعد عدو إلا المتقين قالت وياك قالت قتص ينك أي نون دي جوخن ينتي di jappante ay téré baat di poñenté tabarakallah di xëppanté suuf illal muttaqin ludul ñu ragalon yalla ñoo ñom and motax bu ñaar andé ci ak ragal yalla ak ko soppanté ba kenn ka genn aduna su démé té na ci xéewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla dëngal xaritam bi bam fekk ko ci xéewlam yi bude ñaar ñu andon ci ndëngëte nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fekk ma ci lima nek yalla mu ne ya ibadi e yeen sama jami yeen de la khawfun alaykum yeen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum ñet waaw legui nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yeen sama jami mu ne ñi rek la alladheena amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañoo boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole la ci ya ibadi alladheena amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti صدقوا بالقرآن واستسلموا لحكم الله وأمره وانقادوا لطاعته الذين آمنوا موي نيغم بآياتنا وكانوا نيارل بنيو نيك مسلمين امتو نك تلا يالا سانتاني اك دي باي اي ترام نيار يي موي تخ بو يالا يا عبادي اك سوني فدخلي في عبادي غا مانا جوك فخس سمب بو دوجو تي سين بير lan allazina amanu bi ayatina ñaar ba wakanu muslimin tabarakallah la ci yalla itak moy udkhulul jannata udkhulu duggulen al jannata al janna antum yeen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wakanu muslimin yeen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy tagge tok fi di jang ñu tegal len ay joju tor ko tagge ko ba nopi tegalat len ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nek fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yal na fi seen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu al jannata duggulen al janna antum yeen wa azwajukum ak seeni soxna duggulen al janna yeen ak seeni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yeen ak seeni soxna soxna si se jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeuker ja nga jëm aljanna soxna sa nga jëm fele wala bok jabar ja nga jëm fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna ci melni borom kërëm ci ak top ya def ci walu manke manke ak yoyé nak suñu borom tabaaraku ta'ala mën nako yéggal ci jëfi jëkërëm ñu duggu aljann waye su fekke nekul ci benn gor gor nak lool nak su boba ku téggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf ay juroom ñaar fuk suñu duggé aljann yutafu alayhim dañi bagante ci ñoom tafa dañu ko daan tekke wër ñuy wër ci ñoom ibrahima saxo rahmatullahi alayhi mune nit mën na yor ay kaas di la wër do ca naan neena nit mën na yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi so mu yob ko do naan mune kon yutafu alayhim moy bagante ñew yedlep kaas delu indi wat benen jël bi ñeekona indi yobbu wat indi wat benen non la deggewon ay ji mom rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yutafu alayhim dañuy bagante ci ñom bi sihafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waw mune waw min zahabin kaas yo xamne or lay doon wa akwab ak ay kop mufassirun nene aniyat ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am wal ku'us allati yashrabuna fiha sharab kulluha min zahabin wa fidda jangalen ayja wa yutafu alayhim bi aniyatin min fidda wa akwabin kanat qawarira ayja ngunun dañuy bagant ci seen digënt ci ay ndab yo xamne khalis la ak ay kopp yo xamne ay verre la mu dikk ci hadith yunit bi neen la talbasul harir wala dibaj wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi al akhirah al hadith min riwayati ash-shaykhaini yunit bi alayhi salatu wassalam neena yeen sama xel bu ci kenn ci yeen goor ñu sol soa bu ci kenn ci yeen goor ñu sol dibaj bu len nan ci ndabu khalis bu len nan ci ndabul or bu len lek ci plati khalis bu len lek ci kudi khalis bu len lek ci kudi or mu ne ndax plati khalis ye kudi or ye kudi khalis ñu nangulul yalla ko mom ci aduna ñe nangul yalla war ko mom su al-akhirah Allahu akbar min riwayat shaykhain kon nak lo tax sol mu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarakallah ko xamni ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu loolu day tabarakallah lu am solo la ci jigen ñi taxna ba jeun jigen ngi ni ju bax jo xamne lam don tak lepp tabarakallah da ko tekki yal na yalla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab wa fiha amna ta aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko beug al anfusu bakkan ya aljanna da neex neex ba nga xamne dara du fa manki lepp lu sa bakkan beug rek ma nga fa wa fiha ma tashtahihi al anfusu ma bi nak kenn munu ko firi manam ba xam limu doon moy rek lepp lo xamne ndax suñu démé al-akhirah man nañu na ci biir mu neex lool da gis ndaw ko nday seen xel dem ci ciébu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xémem leneen yalla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al-anfus aduna leg leg nga dem ci kër añ bi ñew bëgg nga ga waye du sa plate waye nak ñak pexé tax na man nga ca jëfëndiku al-akhirah nak mom du nonu bëpp ñam bepp xéti ñam gu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajal len fi agn dana ci am ci ño xamni ñom agn be buñu gison benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay agn da ngay gis ku ñew ne ndax mafi amna ki ñew ne ndax ciep amna ki ñew ne ndax ciebu jeen amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu da ngay mëna xiyam nak du démé non té fi ci aduna lég lég nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añu amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi añu ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljana nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banexo al anfus bakani moy lu ñuy lek wa taluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamne bu ko beut xole bit ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamne so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna ak yalla def na fa yo xamne lepp lu nit bëgg xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takalok jant buy so asaman ci takalok mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allup suñu borom bi tabarak wa taala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu buné bu ngeen démé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar té muy bané xel beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxi rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu démon xol ñu ñu présenter ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beuti ku ñu présenter ñu ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu nañu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa tekat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja kenn du fa dugg bam yag nga genn kenn du fa dugg bam yag nga jexal kenn du fa dugg bam yag nga walbeutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ca aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax al janna ken du magat al janna ken du febar al janna ken du jaxle al janna genn goor du joxe defense al janna ken du fay courant al janna ken du fay ndox al janna desul fay telephone al janna desul rang ci car al janna desul jël taxi al janna desul ñak al janna ken du tokki al janna desul ci doyal al janna ken du ñak al janna ken du ñaneeku al janna jigeen yi duñu foot al janna ken du passé al janna ken du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu al janna joji nga xamne nak allati mo ji nga xamne uristumuha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy al janna allati ji nga xamne uristumuha fetal nañ len ko lutax mu ne bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum ta'amaluna al janna kenn munte liggey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alaihi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biyeb al janna yor ko dem dugg ñu nako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatakhammadanillahu bi rahmatihi lu dud yalla duggal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gërem la rek motul la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mutiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarakallah bo moytul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motlé nga mëna dugg suratu zukhruf aya juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumuli rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mali as-salihati lol ba demé ci muhtasar ibn kasir jikib ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji ma nga ci lan la ibn kasir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunus tibbi alayhi salatu wassalam neena ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamné ñang ko ko déjjal ci al ci aljanna ak këruk sawara mu ne ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja fakihatun kathira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba nepp diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah budé aljanna mom kën rako jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kathira ju bari nak ku dugg rek am ko kathira ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añe ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnul la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoy rek man ca am lakum fiha fakiha kathira am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yalla ne won ta'kulunaha kon dana am bes mu jeex waye bu ne minha mo lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika buku te ngene ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum desse waye bo ne ko ta'amaka moy da ngene ko mayma lepp motax lakum fiha fakihatun kathira minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal muko tabarakallah mufassiru ne ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjar 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garabe duñ rat muk li ñu lek ko la ca def des ca garab ya di taral al-janna ak di ko rafetal wa fil hadith la yansi'u rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu ba demé ci tafsir abi sa'ud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljann rek benen dom sax fa
1: ila noor jeme len ci genn leer ndax leer gi mom genn la yalla tabaaraku ta'ala rek mom moko bi'izni rabbihim ci ndigal sen borom ila siratil azizil hamid jeme len ci yoonu ko tedd ki yoonu ko sant ki modi nit ki bu ngi koy wo duñ ko jeme ci sirat muhammad wala sirat ken ni ngi ko jeme ci siratil azizil hamid ci yoonu al aziz ko tedd ci yalla ci yoonu al hamid ko sant ci yalla subhanahu wa ta'ala su ko defa suñu borom mu ne kon zulmat lengam yoyu yi genn ci lendem yi yobbu na ci leer muy taxir muy soppi gogu ñu lay soppi ci nga nekkon lolo taxon sa li doon wacc makka doon wacc lu mat fukki ak ñatt saari di wacc rek ngir soppi gisunu nit ñi soppi yi ñu gëmoon pas pas yi soppi teyi ñi soppi tasawur yi yo yalla sa doon liggey ni mu nappé ba ñew makka nak ñu ñew ci orientation yi te moy li ngeen wara def li ngeen wara def bu len def li lola moy akho an kon liko tax ñew moy li joxe jannas min azulmat ila nur ñew li ngir ñen mba kenn mba sen doom adam ba aduna tukki bo deglu alquran rek mu gennale min azulmat lendem yo meena nek alquran ñew na pour gennale ci te kum gennu ci lendem ko nek rek do jëm ila an way ci ay leer dedet ila nur ci gennale rek ngay jëm kan moy al aziz al hamid moy allah yalla allati yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li asman lab wa ma fi al ard momom li sufiyat wa waylun qurumugal nak lil kafirin yefer ye ko mom min azabil shadid ci mbugal gu met ana ñan ñoy al kafirun yi nga xamne ño nara mom azabun shadid mbugal met mom allazina ñoño yi nga xamne yastahibuna al hayata dañuy sopu al hayat dunya dundugu jege gi alal akhirati tekko ci kaw al akhir bi maana dañuy tan yufaddiluna wa yukhiruna al hayat al fa'ita wala al faniya ala al hayat al akhira al baqiya dañuy tan dunduk aduna gi mu gënal len dunduk al akhira jangon gen ko ci sabbesma bal tukhiruna al hayat ad dunya wal akhiratu khayrun wa abqa nit ñi amna ci ñoon dañoo tan dunduk aduna mu gënal len ci alakhir mo gënte mo gëna def wala akhiratu khayrun wa abqa kon yefal yi nak yalla bokk na ca seeni melo moy yastahibuna al hayat ad dunya dañuy tan dunduk aduna gi alal akhirati tekko ci kaw gog alakhirati dunduk aduna dal mën gënal gog alakhirati wayasuduna ñi galankor an sabilillahi ci yoon yalla bëgg aduna ba nopi nak ويمنعونهم عن دين الاسلام ولو يمنعون الناس عن دين الاسلام ديوالباتي نيت ني بڬ ني اندك نيوم تي تان جينتان ادونا دي ني تان ادونا بڬ كو نوبي واي بون ساجون نيپ اندان نيوم تي بڬ ادونا بوغي لولو ادونا سياب لولو دي بڬ تري موي بڬ ادونا بڬ فخا با نيت ني بڬ ادونا نيغا بڬ ادونا ويبغونها تنيكو يسكن موم ادنا عوجا تجن يطلبون ان تكون دين الله معوجا لتوافق اهواءه ويبغونها ميديكو سكو عوجا تجن بمعنى باتاي داني بغ دين يالله جي دي جن فك سي لون نيوم بمعنى اولي نيو ادوبت دين داني بغ دين ادوبت لين دين دال داني بغ lo nek lu nek ñu dëngal lako bam rafetal la li nga nek jigen ju nek goor gu nek mak mu nek kenn ku nek ya lay nek nga ñu bëgg ñu wutal la ay ayat ay hadith ay waxtaan ak yu mëna ñew wal bëti ku ba daganal la li nga nek nit ñi yalla na am nit ño xamne lool moy seen melo ulaika ñi melni diko def lu ak ñaan koy defal fi dalay mbaay ñi ngi ci sank bo xamni gi sank bu sori la yalla neena ñi ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musnu yoni bañ tamle yoni yonent ba leg min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lam yonitam li bayina lahum ngir mu leral leen yalla musnu yoni ben yonent ludul lak wa aw khaytam di lak li yunu yunt bobé li yu bayna lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla di yunu yunt sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla du yoni yonent serer ci ay fleuf wuta yalla du yoni ben yonent bo xamne ci bir yonent gi ñi la yoni lañuy lak bukut ak li ngay lak dede lisan xawmi ni lay nek moy li sew nit di wax moy lamine li lay wax nga man ci sotandiko lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nak iman sa lisanu khawm moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa bo ne dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci bir juma ji deku ñu arab hatta ay ci ma sax li ngeen deg ci ay arab ni ñew daat ni nit ñi khutba kenn du ko wax ci lutul arab daal koy wax ci arab fukki at ñett man nga ko jita jakka ji te du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu yek ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisee ñoom ne kon mo ne ñu ko wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñu ko wax ci olaf te bi yenen lay waye fi alquran li wax وما أرسلنا موسي يوني من رسول تي بن يونت إلا لدود بلسان قومه تي لام منو أي مبكم لي مبك يي دي واخ موم لاي واخ ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مراده لتتم الغاية من الرسالة متاخ أبي يونت دو أم إنترميدير di wax ñu ne yoonte bi neena nangam mu ne neela nangam ñu ne yoonte bi daal nangam su ko defé bu yoonte bi waxe li wax nak fa yadullahu yalla jub yalla sank may shaaw ku ko neex sank ku ko neex mo di rek ñom ñuy gege wax ja top ko wayahdi mujbal may shaaw ku ko neex mujbal ku ko neex it moy namuy gege wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may shaaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy deug bo moy tul ñaara ci bokale waye ñu def ñepp duñu bokale kon bu abi yoonte waxe fi yadullahu man yasha yalla sank ja ka ko neex te moy ka top le wayen ji man yasha mu jubal ki ko neex su ko defé dañu deug ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiyyah وأما أمر الهداية والإيمان فذلك بيد الله يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هداية على ما سبق به قضاؤه المحكم سكر سيكون يونتي عليه الصلاة والسلام دنيوم نوي جبل يالا موي جبل يونتي دنيو جبنتي أكوان من جب يالا موي جبل يالا موي سانكو كونيا فيضل الله من يشاء ويهدي من جبل من يشاء كونيا لولاي ما داي دالتي nañu déggé motax alcorane di wax né allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolé ñom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamné du def lu ñumte nek alhakim moy ki xaram ki nga xamné lepp lu mu teural fam tedd la wara tedd kon mbokk yi nga xamné yeen lañu top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahim alayhis salam ñew ba ci aya ñent ñu def suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajé di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joge di dem ca magal ga yalla yalla yobul leen ci bismillahir rahmanir rahim delu ci leen ci alhamdulillahi rabbil alamin sam leen ci biñu dem sam leen ci biñu delu ci teet yagal fi ñi nga xamne ñoo jité magal gi te bobba nek ca suñu serigne al cheikh salihu mbacke yalla yalla may ko wër ni ko mbokk yépp di and di ko ñaané yalla nako yalla nangu
2: rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي تفسير بي سن مباك علي نفال اندك تي والو خار لوي سن مباك بابا جا رجل نيا مولين دي انديل سن تفسير القران الكريم
3: لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين مباك ني دغلو ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya
2: Sourate Ibrahim nek saaru fukkel saar ak ñent wacc Makka di jangale li saar yi wacc Makka di jangale moy woné kan moy Yalla ak woné ne yoonte yi alayhi salatu wassalam Yalla len yoni ak gëm al-akhirah ak ya ci aju saar bi Yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan Jalla jalaluhu wone ci bir ne mom moy al aziz wone ci bir ne mom moy al hamid wone ci bir ne moy allah allazi lahu ma fi samawati wal ard bimu ci wone ba nopi nak dadi wax ne amul ben yunit bu yalla ma si yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yunit bu dem ci ño xamni li yunit bi di wax bokut ak la nit ñi wax ñi ngi yamon ci ay joju wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fayudillu llahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa alazizul hakim wara do re tay ci walaqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmak mudi ayeb jurom ci suratu ibrahim kon bi yalla woné mom moy kan wone ne ci aya ji ndek ji mom moy al aziz moy al hamid wone ci aya ji ñentel ji ne mom moy al aziz mom moy al hakim tay danay faral di tije aya yi waxin wowo al aziz al hamid wala al aziz al hakim bi ay mat bi mo wone lolu kon day dal di indi nak yunitu ya alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamne ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamni ñom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligé ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunit yi tollu alayhi salatu wassalam mu ñëk ci yunit bi nga xamne moy yunit yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu Ibrahim aye jurom yalla neena wala qad arsalna yabalon nañu Musa njamme Musa olaf ñu ngi koy tuddé njamme wala qad arsalna yabalon nañu Musa yunit bu ñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma mel ni nga ne ngor señ foré ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dañ ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi mina zulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa mina zulumati ila nur waye musa yalla nako an akhrij qawmaka mina zulumati ila nur so setlo ñaari yunit yu yu alayhi salatu wassalam wala alayhi salatu wassalam ki ñu ne ko li tukhrijan nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu ne ko an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nasa nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna yeb kep kuy nasu ca ngay bok waye Musa biñ ne ko akhrij qawmaka batu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jihib bo demé ci tafsirul bahr
3: jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrit qawmak ak jinnel sa mbokk yi min zulumat ci lendam ila nuri jëm ci leer waye gennel sa mbokk yi nak da ngeen meuna genn waaw ni ngi len di meuna genn moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaarlu da na genn ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam lolu ko yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga meuna genn annasa min zulumat ila nur moñu ko bëgg joggé ci lendam nit kon su boba dem ci leer moy alquran mokay man nit ñepp alquran man na leena jël ci lendam ci ay lendam yobul leen ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendam yobul leen ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lendam bu fekké ne yoonenti yi alayhi salatu wassalam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënë leen ci lendam yobul leen ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo ci gis taxla geejgi jeri ji garab yi bay may li naw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yunusi alayhi msalatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal len tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku len du moy ñom yunusi ak senu jangale ci lendem ngay faatu ci zulumat yoyu ci ngay faatu ku len deggal nak ku nek da ngay dañu genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo jinne ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mune zulumat fi ay lendam ila nur jëmelen ci genn leer motax teela and ak yunuti yi alayhi salatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala al bala shakir li ni'mahi nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fan yi muy xewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla ndax fa yalla jaaro na ñako don toy man na fay jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaron nak ña jaaron nak mom fako gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fiko gënal lolu kon la ayatin ay mangal day yone na yalla rek moy yalla teed yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and na yalla xam nañ ne yawa lolu rek la yalla bëgg ci jambi ñepp and na ko yawa yawo joj ñukoy wax nak moy yoonenti yep ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé ne door ne Musa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lo la yoonenti doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandar ga yoy wone ne yalla rek yalla ñim koy won li kulli sabbarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari fiqa yoy nak sabbar muñ kat shakur sant kat bari wul ci dama adama yi yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune bari na ay jam waye bari wuma shakur yalla neena bari wut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñ keut bo xamne su reer le won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reer la ñaar fukki jooni ba noppi door ko muñ sabbar bu reer la ñaar fukki jooni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle bu takkon ay lonitam wala lenenam gone yak ko non la koy muñ du ko yegle koku moy sabbar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy du ko bopi metti nga nak lo dal mune ah man de sa way fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nekut sabbar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk jooni ci posam mu wacc jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naka noppi sabir la wala mu délé yuuxo yuuxu joye joy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ ñooñu ñooy sabir waaye sabbaar moom bu génn la woon adduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom kooku mooy sabbaar amma sabir mooy sabbaar amma sabir moom tabarkalla shakur muy muñkat yàlla ne na barile wu ko shakur muñkat pire mooy koo xam ne day mel ni Ayyuba alayhi salaam lu ko mën a dal mu ne yàlla Ayyuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah dafa bari la woon lool alal ak njaboot waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa aghaza minni maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko day sant yàlla mi ko ko joxoon sant ko ci jël gi mu ko jël ku tol noonu nag kooku mooy shakur yàlla ne na bari la wu ko moom daal boo amee ne alhamdulilah waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah yàlla ne na bari la wu ko fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah dugg ci oto mu xalaw-xalaw yi daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah yàlla ne na bari la wu ma ko moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla waaye ne na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah yàlla ne na bari la wu ma ko de waaw ñooñu daal yàlla ne na bërile wu leen ñi bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah boo ñàkkee di jàmbat waaw wa is qaala fàttilikul ba mu waxee naa ngi ci aaya juróom benn suratu ibrahim wa is qaala fàttilikul kera ba nga xamee ne wax na muusa muusa li xawmihi nitam ña mboqam ya bu ko yàlla yónnee ci ñoom mu tàmbali leen nag di leen waar mu ne leen uskuru fàttaliku leen nicmatullahi xéewal yàlla aleykum yim wàcc ci seen kaw fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal uskuru nicmatullahi aleykum xéewal yàlla lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge wa ma bikum min ni'matin fa min allah kuy wax wax ja àgg fa min allah kuy jëf jëf ja àgg fa min allah lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah kon nag uskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla yi aleykum ci yéen is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya yàlla moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya firaawna benn buur la woon boo xam ne banu israel fitna ji leen gën a dal ci kaw adduna si mi ngi daan jóge ci firaawna buur la woon bu rëy bu am doole bu am ñu ko wër bu bari ay pexe bu bari alal bu bari ñu ko ragal waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam lu mu daan def firaawna yasuumunakum daf leen daan tooke daf leen daan tooke maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson yasuumunakum dañu leen daan tooke summu mooy bu jaan màttee li muy bàyyi ci yaramu kim mat wala bu jiit fettee li muy bàyyi ci yaramu kim fett loolu mooy summu danañ ko tuddee poson waye lolou nga xamne day dugg ci wiram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tudde ko mbugal mu metti mi nga xamne mom la fir'aun dan tek aw nitam yasumunakum dan la nan toke su'al azab mbugal mu ñaaw la len dan def mu melni toke yasumunakum su'al azab ngane ko nun len dan def mune wayusabbihuna da ca bole won don rendi di rendi

0: বুকটা গুনে ওন ইয়াজবাহুনা, যাবাহা যাব্বাহা, ইয়াজবাহু ইউসাব্বিহু মই রাইনা বাতাই দাফ চা ইয়াগ ও ইউসাব্বিহুনা ñuy rendi ak rendi non la firawna teurelun ndax lu jitu musa di judd ak ginaaw bi musa juddo naka jek banu israël ñom dañu musta bëgg ay goor yu judd dedet ndax lay wacce firawna famuy joge ci goor lay doon mu bëggoon goor gu judd rek mu ray la wa yusabbihuna abnaakum ويستحيون ني ديغ نك مانام ديفا باي نساءكم سين دوم يو جيجين يا كو ام دوم جيغور دال فراونا راي كو ام دوم جيجين فراونا باي فا تي جيجين نيو ني نك كو تي رافيت فراونا جيل موتاخ نو جيتو مي ген ادونا ام نا ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am niko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñent junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci biir kër ñi ñoy solal ay wa kër ñi ñoo leen di peñé ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nekk Musa ne leen wa fi zalikum nekk na ci seen lool nak bala'un nattu balaa'un mbugal azimun buray min rabbikum bu joge ci seen borom yi dal lam firawn don def ca mbokki Musa ya ca Egypt muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxé lolu Musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfat likul naib ta'azzana yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla waxna ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nane bu ngeen ma sante ci lima len di defal la azidannakum jinnane dana len doyi xewal yima len di xewale yalla nan la in shakartum su ngeen ma sante la azidannakum wat nane dana len yagga dolli xewal yi ma len def yalla dal ku ko sante rek mu dolli la motax ben nit dafa and ak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew bayyi dal di samp gopp bi dani alhamdulillah rabbil alamin dom ji nako bayyi upp na def mu nako ha منكو سورت إبراهيم يالا نانا ويستعزن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم بنيان سنتي مدر الليل منكو منكو توب باري بي يو كاي كنا دنها وارنة كيل ندخ مسيبت باي بوي سنت يالا دف نيو دولي ريك ندخ بوابا غنجي تايل نكيم باي ميت بغنا واجي پر نيبي يالا نانا لئن شكرتم بنيان ما سنتي لأزيدنكم جنان دالين دولي بوكي nañuy sant yalla ndax mu ñuy dolli yalla bu la may xewlu junni boko santé dañ la may xewlu fukk junni yalla bu la may deureum boko santé dañ la may fukk deureum kon nañu sant yalla ndax yalla dolli ñu sant yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
1: teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndeysan wax ko Musa alayhi salam te kat deful genn togn deful genn togn wa khala Musa Musa dal di wax ci kanam Firawna ndax fi du deugal ñeme jamma ñeme deug ne ko gis nga Firawna soma de fexel lu fexe mi reey reey reey soma de fexel lu fexe mi yaatu yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum taysa ba ma yow ño bok borom so mu beugé jémal man dama lay jitu ci mom laqku ci mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi absit ci mamam lay laqku

ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha ya la azizun ku tedd la ba sañu def lu ne ghafur balikat la yalla ñu bal suñu bakkar suratu fatir ay ñaar fuk ak juroom ñatt yalla ne inna allatheena ñi nga xamne yatluna kitaballah dañuy jang téré bi yalla bi waaw mu def ko rek ben téré waxul na yatluna kutuballah ndax yalla xamne ne tabarakallah fi nek ben téré la fi am inna allatheena ñi nga xamne yatluna dañuy jang kitaballah téré bi yalla bi alquran yudawimuna ala tilawati alquran ana al-layli wa atraf an-nahar fuy toll ñi nga jang alquran ñi nga yor seen jukki bu jeex ñu jël benen kamil bu wacc ñu jog benen inna allatheena yatluna kitaballah wala bo demé ci pinjima aju mo ju jot ñu song ko wacc ko yatluna kitaballah wala bo demé ci sen daray kamil tabarakallah bes bu set ñu wacce ko inna allatheena yatluna kitaballah diko jang go xamne nak jang tilawa moy jang ko tay bayyi lamuy téré yatluna kitaballah bi jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fufurel wutale qira'an ci mom mi ngi melni bu yore ab journal nim koy def romb ko mu jeex musani lolu moy qira'a tilawatul qur'an nak moy lo ci romb la muy tere nga bayiko la muy digle nga def ko innal ladhina yatluna kitaballah tawakkal wa aqamus salata tuni taxawal julli diko joxe ci na gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla nga ci wara am ci teggin ya ci shart ya ci ponk ya motax alquran du wax ne bu yusalluna du ko wax wa aqamu ssalata motax muqimi ssalat ci alquran baqara ba nasi do gis fuñ len digge sawara waye al musalluna ñuy julli kesse nak amna fuñ len digge sawara fa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lo koy wutale mu ne kon wa aqamu ssalata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma razaqnahum ñuy joxe ca lañ leen wërsegal ñuy joxe ca la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dom ñu yekko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yekko am ci lan ko yek anfaqu ba'da amwalihim fi sabilillah وابتغاء رضوانه في السر والعلم ني ديف لول نيت ميلو دي جانغال قران نانغوم دي جيفي لي موي ديغلي دي باي لامي تا دي جولي ني جولي واري دي جوخي تي لين يالا ورسغالي تي لو نوبو دي سي جوخي تي لو فين يالا من ني يار جونا داني ياكار تجارتن نجندكم جاي يخانتو bo xamne lan tabura du perte tijarat lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil khusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasay lako waye yalla di su ko jox bu nopi faxasay lako ngeen jegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhiramum fay len ba mat ak fi ci aduna wayzidahum min fadlihi mudal len ci wursugum fay len doli len ci wursugam tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al muti'u min al thawab wa ziyadatu moy at tad'if fa huwa zalika aw an nazar ila wajhi allah ta'ala mun lako tafsil tafsire ci jukim ñettel ba khatum temer ak juroom fuk ak juroom ñett mun le bu yalla ne dina len fay seno pay dina pay ga moy lañ yeyow wo ca lañ don top yalla bo dañ leen doli nak lolam di leen di doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko

أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره، والسنة هي الطريقة. كن لألا جار لتنجي نلن كجار في جار في فوف كفجار كنا دنجا أني لم نوان كفجار من غير أني كن من تسغب جار في الله يتربنك أني جام للكمن. سورة فاطر أي ننفق أب نينت. أولم يسيروا من أخدن يرتكيوت فينظروا ني خال كيف كان نكلي نكي آخبة الذين مجنكل ندخل من قبلهم نولا جيتون وكانوا نيوني لن ينكون أشد منهم قوة أبن لنكتن وما كان الله يلا نكت ليعجزه دكلة في السماوات في أثمان ولا في الأرض ولا في صوف درة بشين أمود لن نلتلي الله في أثمان ما في صوف yalla soxla lolé du ci jot wala muy jot lolé te jotuko wala mu bëgg lolé te amuko lolou amul ci asman amul ci suuf innahu yalla kana aliman nek na ko xam qadira nek diko am katan mom subhanahu wa ta'ala yeb jalla jalaluhu ci suratu fati ay ñun fuk ak ñent ñi won fi yu am sala ci walu ñi aduna tebe aduna ñun tebe moy kuy togn ku ne nala woor ne la ngay togn dawa ci ciew kuy teural ku ne te pexe yu ngay teural nek pexe yo xamne du jarign pexe yo ye day mujj rek wacc ci yow bima ko jindi won sank ci xew xew yi nga xamne moy xal ci aduna ci legi ak ñu mëna jall ci yoy yalla men wala yu'akhisu llahu an-nas bu yalla dañ fayento nit ñi wala yu'akhisu bu dañ fayento allah yalla an-nas nit ñi ma ka bima kasabu ci lepp luñu def ma taraka du bayyi ala zahriha ci kaw suuf min dabatin ci koy dox allahu akbar yalla ne bu fekkone ne day fayento kum moy de neena kon kaw suuf ne de min ñepp jaxne bu yalla dañ fayento lu waye def ci lu baxul ci saasu ma ci sa kaw yalla neena kon ko suuf mbolam li dukkat dara du tufi def du dom adama du bayyi ma du dara walakin wayu akhiruhum ton kan def len bi yexe ila ajalin musamma ba ab bam len wara japp yow mu japp len fa isa jaa ajaluhum ay bu sen ap ñewé fa inna allaha yalla kana nakna basiran bi ibadihi bi gis dalam jamami kon lolu mo nekkon suñu dund tay di suratu fatihi tambale ci aya fanwer ak juroom ben ba ci aya ñun fuk ak juroom ngam ta seen baram fofu subhanahu wa ta'ala ci seen tafsiru alquranul karim di ngeen di am ngon jot ci waxtu yi ci biir wéru koor yi ñu won nañ ba jéxal suratul ahzab ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بارك الله وربرتي سورة ياسين surtu yasin ci sar yi wacc makka la bok nek fanyori aya ak juroom ben wala bok fanyé juroom ñet fukki aya ak ñet nek suñu fanyéré lu sar ak juroom ben di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yalla gëm dekk gëm ne dañ tafaro suñu dekké ñun ñep imani xefatu ahlul qarya ñatt li bo dekk ba ak kalam dañ wo ci diiné ak ay tektal yu leer yu wone né yalla cenn la mom moy rabbul alamin sarbi tam bi ñëk day tambulé ci giñ ci alquranul azim
ci ne wax yu biñu wax yu alayhi salatu wasalam lu wër la ak mbëgg goo xam ne gii yónni giñ koy yónni lu wër la. Daa di waxtaan yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo yëy di fekkeerlu ci ak baw ak ndëngte weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Moo tax mbëggulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñoo ko weddi woon. Ci ñaar lu tàmb bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya, dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd Antakiya, ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mu jëntalu ñiy weddi wax yu ak ñiy weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi. Mu def ko ni alquran daan def di jëfandikoo ay qissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale. Ñetteelu tàmb bi surtu Yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar, mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna. Ba mu leen dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والله ليس ومن الناس نون دي فمن الناس امنا سي نيت ني من يقول كو خامني بو نيان داي واخني ربنا يسني برام آتنا يالنا ني ماي في الدنيا تي ادنا شي فك يري لي واخ ربنا يسني برام آتنا يالنا ني ماي في الدنيا تي ادنا يالنا ادنا نيه يري لي واخ ñanam yep moy yanad na neex wama lahu du amna fil akhirati alakhir min khalaq ci ben ci lu ñaan nguru alakhira aduna rek yalna am auto bo rafet lu lay wax yalna am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek da gis ku julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki julli ak ñaar yalla tifu ñaanu dara lu dul aw fas titit wa aw fas am audience bu tol ni nga am ak yalla audience diko jana aw fas na waji dafa ministre bi yor sport ne ko dafa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jeul jeuf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci audience bi ñi ma andal ñoy samay andando ki moy ñi ñoy samay soxna lima tax ñu nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sété sété ñu ci lu xol ñaat rek mu jog dem bal ta faalé jar ci bidigi xuma droit da ko ngay dem ci ministre bi di manam lu oyax bu yaq bobu la yalla lay bañal nit ñi amgal yalla audience allahu akbar ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da nga wax allahu akbar ey yow yalla ma in bayni wa bayna khataaya kama ba'at al bayna al mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorel ko sama digënté ak mom ni nga soorel ko ak xaw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo sa duguy blas bu se duguy ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindé fi yépp ku fi am yermane ya ko yërem ya mom bis penc yow dong lay jam na gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci won wu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël lañ jaro yalla yalla bo ma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana gisso waji nga xam dafa di bis penc man ni bëgguma wéli bis penc mom fuko jirim jégué rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yati mukk diko jox dara wala miskin teet su julli yalla day tafalé man yalla bama bolé ci ñooñu su boo ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngi sal ku la laaj ay bagaat mi lank tani allahu akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sulmal naan dal na am auto dal na am keur dal na genn ak yow ha yaa buri way yaa ko ko audience bi ak ministre waji xam nga ne ci te kon waji mo ne rabbana ya suñu borom atina fi dunya dal ne kej yal ni gis nga de wa ma lahu amul kat fil akhirati al akhir min qalaqin ci ben ciir te mo ñaan allah rek motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqul ko xamne bu ñaan da nan rabbana ay suñu borom atina yal na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu baax lepp lu baax ci aduna yal nañ ko am ah ne dem na fa lay yam mu ne wa fil akhirati hasanatan ki mo yew wa qina yal na ñu fegal azab an nar bawlum sawar ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu baax soxna su rafet te baax alal yep moy hasana ta ala ghayra hasana ta moy al janna ki mo meuna ñaan wa qina adabna yal na nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yal na ñu dugal janna yep parce que nit meuna ci dugal janna te mo sawar hein mo meune wa qina adabna yalla ñu fegal bëggal sawar te ku demul sawar

0: التي تتوقد على أهلها تصير تبري جوتي نيار سنيار خطل جرم نيار فوق أك جرم نيار مني مام تبري شيطان اللي هو أي فرندوم نيكي جاكبل نيكي فرل نيكي نيام نيار نيكي بوكو تنيو تحت سوارا وانا خمي تبارك الله نيام نيو نيك متما متى شيطان نيمثل نيكي تحسبه apartien ñoo ñu fi nek liñ koy defal man nga ne bo dañ ñu faal mo ëpp moom li muy def ndax moom maam gat na léegi tabarakalla mu nga tëdd ca géej gën tëdd jaaxaan ca tabarakalla loola mu tëdd muy gàng naayam ga wala ba muy tiliyaanam ga daal yebal gaa yi nag ñuy tasaare ñii mooy jaaxase góor ñi jigéen ñi ba lay xew xew ñoo koy defal loolu ñii ñooy dugg ci kër yi tas yi ñii bu yoor yooree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tas sëyib ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéeyee jéem a def sa diggante sa patron wala nga li may sub tëral mooy nii la war jàpp wala nii ñii seetaani moo leen di jaxase tubarkàlla wala boog partenaire seetaani ñoo leen di jaxase ndax ñoom ñëpp yeekoo nañu affaire bu saawe ay gaa yu baree baree bari yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demeniqu yooyu tabarakàlla alladina kafaro ñu weddi yàlla surtu faatiri aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lagum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamanoo ñu gën nag wa amilu salihaati tey def lu baax lagum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak tay gu rëy yàlla nañ ci yàlla bole ñu gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañu ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm gu lëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom iman ak amal saalix du ñu tàqaliko iman ak amal saalix du ñu tàqaliko قرن الإيمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهما لا يفترقان فالإيمان تصديق وقول وعمل إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات قمنوا قمنا ني قفص قتسين قول من تصديق وقتسين لم من قول ويسير تردك الجفي من عمل يوم لهم مغفرة وأجر كبير yàlla ñu ko yàlla defal afamun ziina lahu moo ndax ci nga xam ne dañoo rafetal suu amalihi jëfam di ñaaw fa raahu mu gis jëf ja xasanan dul rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam fa raahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la loolu istifham la jawaab bi dañ koo xasaf dañ koo dindi maanaam soo ko doon taqdir da naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu sheytaanu amalahu sayi xata raahu xasanan wastaxsana ma huwa alayhi min alkufri waldalal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariq aliman ñu xasaf wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ci nga xam ne sheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defee lu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yëg ne li mu def baaxul ndax ñaar ñi daa yem déedéet ñaar ñi du yemm ko ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii nag ba kanam mooy an nafsu lawaamu moom bu defee loo xam ne rafetul ba kan bi day wax ak moom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaram ngeen yii ci mbedd mi rafetul diw sa tol bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamala boog loolu nafsu lawaama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee benn bu jigéen boo xam ne gii nafsu lawaama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fab saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul
1: lolou muy dox ci ned mu yagg mu koy xëc ci ginnaw ndax mu wacc ci suuf day fa nga gis na ki bakk na mi nan ko xam na li ngay dox ci mbedd mi day wax deug yalla am du non lolou ci solo ci gog nga xamne moy rob yoy xew legi barkal la nga xamne dañ koy xar ba ci ndigli dal koy yew yew fof ak laxafay muy naw muy tey ci boor om bi li tax muy tey moy xam na ne awram mi genn ci biti waye mu ko tey nu ndeysan nga gis ne bakana mi nan ko ñu ngay dox ci mbedd bi baaxul parce que ñi ngi gis sa yaram bi ndeysan mu diko ñoddi waye nafs lawama bi mu yor mom xale bi xam ko tey yariñu ko ci dimbali ko ci motax legi joge fofu daf koy jafé pour dem ci an nafs mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati koku ko dimbal rek mu dem kep koy dox ci mbedd bi sonu gatt sonu yarax sonu lula gisut ngay ñodde ka defarat koku ko defar la jappale ko lu mu tuuj tuuj rek mu bax waye nak du ngeen jappale ndaysan barkal kon nak afamun zina mu nak nga xamni dañu rafetal lewu ci mom su'u amalihi jëfëm ju ñaaw faahu mu gis jëf ja hasanam moy rafet ndax dana mel ni ki nga xamne mom su jëfé jëf ju ñaaw dina xamne ñaaw na mu tuub ko yalla neena ñaar ñi duñu yam fa inna allaha yalla yudil moy bayyi mu sanku may yashaa ku ko neex wa yahdi moy jibal may yashaa ku ko neex fa inna allaha yalla yudil moy bayyi mu sanku may yashaa ku ko neex wa yahdi moy jibal may yashaa ku ko neex ay ji ci ni waxtane dogal manam nit ni ko yalla moñe munu ko teggi ni ñewé al qadariya ak al jabriya ni fi ni ke dañ ne lu nit def yalla ñene ñu dedet bu nit defé lu bon moma bu defé lu bax yalla ñu fi de yalla def ne yudil moy sank may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex waaw ñu lañ koy wax way fo ko déggé ñun rek yow da nga di gis ne ki chaahan ki fo ki kart ki mariage ki bolot ki son lu baxul ki jël yef jangur han kenn ku ne li ngay def dina am rek yalla nga xamne bu way defé benn mbir bu mbir ma jurul ko resultat baxul dina yalla waaw yalla tabarakallah mo maye dolay def lu bax maye dolay def safan ni maye dole nga mëna jël xaliss jël ci almet talib ne ni la maye dole nga jël xaliss jël ci tangal macc mom na ginaaw mo maye dolay jënd almet tal kër gi maye dolay jënd tangal macc kon ñaar dole yépp moma waye nak taxul mu diglé jënd almet tal kër gi misal kenn ku ne bu nga amee sa doom buñ jógee ci école bu ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sa nga amee sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu defal mu ñëw may ko yaayam ka de def jënd ba noppi la mu defal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñu toj tele bi ñoom ñëpp yaa leen may doole li mu def waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla ne fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñëw téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yoo yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàlla jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tazhab nafsuka bul yóbb sa bakkan bi xasaraatin alayhim xasaraat ñuy rëcc ci moom fala tazhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom xasaraatin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi bi ñu bàyyi iman mu ne mën a jëriñoo rëccu jëru rëccu ci yow inna allaha yàlla alimun ko xam la bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay juroom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi bamu ko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa ahajathu yalla yebal ngelaw ci katna mom subhanahu wa ta'ala bi ngelaw li ñewé yengal aw nir su ko yengale yalla mu ne fa soxna wu ñu amat ko ila baladin jeme ko ci ak dekk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu demé ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba sufsa sufu dekk ba wa na wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaw ba dekk ba bekkoré kazalika mu yalla dekkale sufsi kazalika mu yalla dekkale dekk ba kazalika mu yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushuru moy dekki gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de am dekk yi ni amu ñu nawet yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal nir nir jog suñu borom omat ko ngelaw ak nir and ba dem ila balad mayit ci dekk ba bekor ko defé météo dal di gis ngelaw li dal di gis nir wi mu dal di xamné daw bi muy daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll barap sangam ko lenu aksi fa ahyayna bihi al arda ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an nushur moy dekk gi al imam ahmad nekena di jele ci abi rusayn al aqili dafa am ben bis mu ne yow yunit bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi nekala yalla yi dekkale ni fatu ak lan moy mandar gam lolu ci mbef yent mi ne ko ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawe mu nekk lu am vert gancax gi sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale al mawta noonu mooy ayatuhu fi xalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibnu majah ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bëri na lu yàlla yi tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginaa bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee dekkoor amul benn gàncax gu sax ci kaw wala comme su yàlla yebalee niir yi mu yenu ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mu ne ko noonu la yàlla yi dekkale al ajsadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muhtasar ibnu kasir ci jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk mu tax taw bi yàlla yi dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàllag bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu ya ñu dekki ña ñu raboon feneen ña ñu raboon feneen ña ñu raboon feneen ñépp dañ jógaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ci ashabul kaf yi ba ñu tëdd mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dekki loolee bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñépp ñooy dekkiwaat kon daal man kaan yuridu l izzata képp ku bëgg teraanga falillahi l izzatu yàlla moo yor teraanga jamiian teraanga jëpp waaw man kaana yatlubu al izzata al kaamila wa saaadata alshaamila falyatlubha min allahi taala waxda fa inna al izzata kullaha lillahi azza wa jal batay ba'd al-'arifin amna ci ko ne man arada 'izza ad-darayn falyuti' al-'aziz ku bëgg teraangay ñaari kër yi na top borom teraanga ci muy yalla tafsir qurtubi lañ ko jëlé jëk jukki fuk ak ñent katum fanwer ak ñaar fuk ak juroom ñent suratu fatir ay fuk man kaana kep ko nek yurudul 'izzati di bëgg teraanga na xamne falillahi al-'izzatu yalla momom teranga jami'an teranga jep lepp li teranga ci loxo suñu borom la tek moy seddel teranga motax ko xam bi jar ngay jaay sa ndor ba ngay def moy genn ci mbedd ñaan mom me moko def ba ngay wax dañu deg naan ah moko wax way gëmu ñu ko ndax ti limbu mo defam nangam teranga aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu lola hadis ba non yabi'u dinahu min ad-dunya bi'arad qalil teranay aduna amu ci lan mu jar jaay diine amu ci lan mu jar jaay ngor dama ne amu ci lan mu jar jaay dignité tabarakallah man kana yurdu al-izzata
0: dama ne ngale nepp fi bu suba nga nepp fele xam li bu suba nga xam la wax li tak lu nepp sun borom neena fa lillahi al-izzatu jami'a ilayhi fi yalla yas'adu layyak al kalimu tayyib baddu tay kep ko wax al kalimu tayyib baddu tay ilayhi yas'adu ci yalla lay yek lepp baddu tay ko fek baddu yek wut suñu borom ko du'a ñaan baddu yek wut suñu borom ko def tilawatu qur'an jangal qur'an baddu yek wut suñu borom ko def tasbih subhanallah baddu yek ilayhi wut suñu borom ku mandal suñu borom ak yu demé nek yoy ak yenen dox ci mbokk wax mu ko defar daal bu yegul suñu borom dox ci xam xam jeen ko yaatal daal bu yegul suñu borom ila allah yas'adu dhikru al-'abd iyahu wa sana'uhu 'alayhi ilayhi ci yalla yas'adu layyu al-kalimu at-tayyib baad bu tay wa lu ko yegal wal 'amalu as-salihu jihdu baakh يرفعه موكو يغل والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال واحسن العمل قبل الله منه عمله أو تقبل الله منه عمله يالكم ثم عمل بعد بتعيديه nif ju bax nak moko yegal bo ñewon ci ci defen sen radio bëgg yeek te xamlo bouton bi ngay bëss ci yi lay yegal machine bi lay yegal boko jaawale da nga ñuy romb jëm ci kaw soko bëgge te agulo ci do ak ci ñu kon amul salih fofu jëf ju bax moy nga xam bouton bi ngay bëss bu machine bi ngay yéegi bu ñëwee ba fi si defam nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax bu yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di fëkk wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege fii la tax al amalu salih da koy yëngal nga xam ne yarfa'uhu jojale dul def benn misal nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf al amalu salih ba koor ni yëngal boobu la defut nit koo xam ne kii da ngay wor ndaa ngay lekk ak ger ñu lay komp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg la tax al amalu salih ba koy yéegal moom ba yëru foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn estel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege waaye su jël bopp rek nañ cop pep ak tege ci kaw loolu kenn mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yëg ilayhi yas'adu al kalimu tayyib waye wal amul salih yarfa'u
1: digen jo xamni daana ci biir keur jeukeram bi fe dak fe jundi dak fe wor dak fe nat ask dak fe sarax waye nak bu jukat ñu wax jeukeram lu ko jamm genn keur wala mu on ko wala mu def ko yak suñu non yoy muy jëf la yalla duñu topato bu jëf gi duñu yëg ndax bu am laaf yu ko yëgé ci kaw ndax laaf ya ko dañu yëgé moy al amul salih ginnaw mom nak do def al amul salih jëf gi duñu yëg ilayhi yas'adu al kalimu at-tayyib wa al amul salih yarfa'uhu motax la gis ben way buñ joxu dok mu jang ko ay yoni yon jëriñ ko dara mulu nen mu nan dañu ngon ko jang nan da gis ben way buñ ko dox mu tambali ko tay dawal ko ben ñaar yon affaire ba set motax ndax al amul salih yarfa'uhu jaxay yëkati jojalay def kon nak barkalla zikr yi baxna yorde yi baxna jinn yi baxna wor yi baxna waye al amul salih moko yekati al amul salih yarfa'uhu moko yekati kon ku bëgg fay jëf di yekati ko la bok ci ñinga xamni ñoom la yalla yekati seen jëf seen al kalimu tayyib ah bu ngay jëf jëf ju bax ko mëna doon nak bo ru jëf jëf ju bax al amul salih du am al kalimu tayyib la yas'adu bi ila allah subhanahu wa ta'ala والذين يرخمن نفسه تعالى ينكرون السيئات نلاي لال تخاي داف لو دم نلاي لال تخاي داف لو بون لال تخاي داف لو بون ني جيما فاي نور الله لال تخاي داف لو بون ني جيما تاس موك دي لال تخاي داف لو بون ني جيما تاسي نوني لهم ام نيو عذاب شديد بوبل مو متي ومكر اولئك هو يبور ومكر اولئك تخنيون هو موي ليغا خامن يبور موي علاك نون سان تخه موي ليغا خامن مولن دي علاك هالك وباطل لانه ما اثر احد سوءا ودبره الا ابداه الله اثره ولا يحيق المكر السيء الا باهله مفسرون والاشاره هنا الى مكر قريش برسول الله هنا اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه لأن آيجي من جوخن فخما قريش اللالون فخيلن كرسول الله نجوان من يب كدار الندوة فسن كي ينيري لا نتكو ما نجنكو القرآن يقول نمين وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك بارك الله مفسرين نينكا واخ با دما سي تفسير الكشاف ا دوكي نيتال با خاتم نيم تينير اك جوم ñar fuk ak juroom ben fofu la wax ci joge dañu dajé dañu def ci daru nadwa def reño bu am solo ci ñom fa ci yene def ñet ci yoonte bi ben bi moy ki

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن. بكني دلو جناب سنت يا الله سبحانه وتعالى جلت من تنبي محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة برم خم خم يك نيران تنيام تتبت نيام نجب يا الله يا الله دفلن توفيق الجميع الدنيا الجميع الله جلسنا نجي كاتنا سنو برم تسورة سورة بني دلون أتين نيوان نجبا أمتي من فك آية أكنيت ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سنو برم بني وخني نيب دي توان بمكو توان نوري ريري سمو نيو جيجلي لولا مدين جمبار نتوان ريري وعينك نينا فايدا غنى إنما السبيل على الذين يسلمون الناس ويبقون في العرض بغير الحق وعينك لطوان ريري مون تجيجلي مويلغا خمنا مويلغا ففلن يتخوان تي سورة الشورى وردورتي إن شاء الله تي آي ننفك أكنينت وما يدل الله فما له من ولي من بعده يلا نعم ومن يدل الله كيال دنغل كيال سيطان بغا تجتي يون ودنغ كتان يون ودنغ دي دنغ دنغ لب دنغ فما له كوك دوت أم من ولي تكن كوكي دنبل ديكو جبلات من بعده جناو دنغ تغوغو سنو برام تبارك وتعالى ko xamne ci da nga tam ni jubaji jaar ci di jubaji bam bayila ci jubaji la ci setan bo tax ci duggu dama adamay kenn mun la fekk ci jubaji ge jeele la ci andela ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdinas siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu joom diko def muy fukk yon ak juroom ñaar ci ñaar fukk waxtu yu nek ak ñent وترى الظالمين دنا جسنا تونك دي لما رأوا العذاب بني جسنا بغل يوم الخيام يقولون نيغي وخ نيوم ني دان تون هل الى مرد من سبيل نخ غير دلو ادنا يون وفا جم امنا في وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigënti siñu tek nek li fi yalla joxoñ ci togn kat yi ñi mu tollu bari na lool ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimin lamma ra'u al'azab tan kat yi nit ben mu togn bopam mba mu togn moromam mba mu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhirah nak togn kat yoyu bu ñu gisee al azab mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daldi wëndel lu di dugg ci biir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna waaw ñu wursi dañu bëgg bu ñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak togn parafito fi def fi lu baax delu waat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati walau suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol la borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baxut togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek dugg ci yefi jambur yum la duggulowul mba def ci lum la def lowut lol modi togn akabari nak akabari dugg ci yefi jambur yum la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jef la lol modi togn moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika biduni ridahu dugg ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga def ko ca wala dugg ci njabotu jambur wala yu demé ni ki yoy lol yoy lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñin fuk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam allah xey jottugut wala bok kenn demagul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zulm ñu tit lool ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat bët bu laqut cat bët bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey bët lo ragal lool bokoy xol doko ñëw jox sey bët ne ko jakk xor ko lul may yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kat yi ku ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin dhabilin dhalil dañuy xolé bët bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñëmé xol sawara ne ko jakk ndax ragal ko qatada ak suday ñu ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy xacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jikko ñaar fukk juroom ñaar khatum témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ñett wala juroom ñaar fukk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jakk xam nga fimne amna ben rab bu ñu tudde gayle gayle dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti sey bëtt commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gayle rawati nak boko xolé til nekk ci digënté ak mom da nekk fi sëréwu leen te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfin qafiy yalla ñene ñanara dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat bet lañ koy xolé waxala kërab nak lay wax kërogé lay wax allazina amanu ñegam luñu wax ñu inna khasirin ñe perte deug deug allazina khasiru anfusuhum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal khiyamah ñak sa njabot yawmal khiyamah ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak perte tayit wax nañu deug innal khasirin allazina qasiru anfusuhum wa ahlihim yawmal khiyamah ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak sen mbokk yawmal khiyamah manam nekete kon ci mbugalu yalla yi daf ci bok perte sa bop perte bop nak leg leg ay aada da na ko di jur ak culture nga dem ba say culture amato ko say aada say culture yoy yep dem ci walu luñ la don xamé legi nek toko yow nekete lol ci mbugal la bok dem ba xamato yow yaay kan masalan bokon misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye du tax nga mëna ag ci lele ndekete perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusuhum wa ahlihim perte it seen njabot yawmal qiyamati ala dama inna zalimina tuñ kadiyep fi azabi muqim ci mbugal la ñuy nekk go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amunu ñay dugg sawar mu metti ci ñoom ñu perd seen bop ak seen njaboot buñ xeye yobul leen sawar su ngona ñu yobul leen fa wama kana lahum teet amunu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla itek amul yalla neena kum japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man na la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolu du am ko wama kana lahum min awliya yansurunhum min dunillahi
1: manam lolu lu neex di misal lay doon ina koy wax leg leg ci dars yi ñi am mo ji suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lool lepp yalla mën nako tabarkal yalla nañ ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal waman yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon wu muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon wu muy jaar ba jup ibnu kasir mu ne man yudlilhu allahu falaysa lahu khalas ku yalla sank doto muccu tafsir ibnu kasir jukki ñettel khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank deggat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek deggi ni du nonu mandute motax muy waxe kuma sank ak kuma jubal ndax moy may doole njub ba nit di jub doole ji muy may nak nit daf koy jëfëndikoo leg leg ba dëng école ñi di ubbi sa doom mën naa ñëw ne la papa dama bëgg kaye nga ne ko lu mu jar ne la fanweer nga yëkkati benn pièce 250 jox ko mu dem jënd kaye ci fanweer desal ñaar fukk mu dem jënd ca paquetu almet daa di ñëw taal néeg bi doole ji ko may mu taal néeg bi papaam la moom moo ko may xaalis bi waaye may sa doom ñin fu